0: ފަހެ ތިމުން ރަސްކަލާންގެ އެ ހުރިހާ ކަމެއް މިންވަރު ކުރެއްވީމެ ފަހެ މިންވަރު ކުރައްވާ ކަލާންގެ މޮޅުކަމާއެ
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
0: ދޮގުކުރާ މީހުންނަށް އެ ދުވަހުން ގެއްލުމާއި ހަލާކުންޓެއް